တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းကြပါစေ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ15ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီးယာနာကာဇူရာရုကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်သူဟာလမ်းဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်ခွဲဝေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ချက်တွေဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေအတွက်မကြသေးခင်ရက်တွေအတွင်းမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေခဲ့ရပါတယ်မစ္စတာယာနာကပေါ်တိုနီညနေပိုင်းမှာဝင်းကြီးချုပ်တကအီချီဆန္ဒရဲနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါလေ။နောက်ပိုင်းမှာသူကလွတ်တော်ကိုနောက်ထပ်အနောက်ရှက်မဖြစ်စေဖို့အတွက်ရာထူးကနှုတ်ထွက်ဖို့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဝင်းကြီးချုပ်ကိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းနောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါလေ။မစ္စတာယာနာဟာစက်တင်ဘာလမှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့မွေးရောက်ခင်မီလာတုန်းကသူ့ဇာတိခရိုင်တွတ်ချီကီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စုပေါင်းဝဲတစ်ခုမှာအငင်းပွားဝယ်မှတ်ချက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုနိုင်ငံရေးအရမထောက်ခံတဲ့မြို့ဝင်တွေဦးဆောင်တဲ့မြို့ရွာနှစ်ခုအတွက်လန်းဆိုင်ရာဘတ်ဂျက်တွေကိုတည်တည်တသာရှော့ချခဲ့တယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာသူကအဲ့ဒီမှတ်ချက်တွေကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြီးတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိုက်ခံပါတီတွေကသူ့ကိုယာဒူးကနှုတ်ထွက်ဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။သူဟာအများပြည်သူဆိုင်ရာယာဒူးရွေးချယ်တင်မြှောက်ရေးအဥပဒေကိုချိုးဖောက်ခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါတယ်။မီဒီယာသတင်းတွေအရသူဟာအရင်တစ်ချိန်အောက်လွတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာသူ့ကိုထောက်ခံသူတွေအတွက်အခမဲ့ကြိုးပို့တဲ့ဘတ်စကားတွေကိုလည်းစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတိုက်ခံတွေကဒါဟာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်နိုင်ရေးရှိတယ်လို့စောရကတက်နေပါတယ်။သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တက်ခဲ့ပဲအလာတာကိုဝင်းကြီးချုပ်တက္ကသိုလ်ကြီးကကြာသပတေးနေ့မှာရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်56နှစ်အရွယ်မစ္စတာတက်ခဲ့ပဲဟာအာနာယလစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကအောက်လွှတ်တော်အမတ်တဦးဖြစ်ပါတယ်။တရှိုလုံးမှုတန်တရားနဲ့ဂျပန်သတင်းတော်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းရုရှားကကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ဂျပန်ဆိုရကရုရှားအာဏာပိုင်တွေကိုတရင်ချက်လက်တွေအများဆုံးပိတ်ရဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အရှေ့ပြားဒေသဆာကာလင်က The Hokkaido Shinbun Press ရဲ့ Yuzno Sakhalinsk ဘယူရိုကတရင်နောက်တဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းရုရှားနိုင်ငံရဲ့ Federal Security Service FSB ကအင်္ဂါနေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ပုံထုံးရင်မှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဥရောပရေးရာဘယူရိုရဲ့ညွှန်ကြားမှုချုပ်နာကာမူရာခီမီတာကဲကဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာရုရှားသံမကြီးနီကိုလိုင်းနိုစထရော့ကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတရင်ချက်လက်တွေအများဆုံးပေးရရေးအဲ့ဒီတရင်တော်ပေါ်လူသားဆန်စွာဆက်ဆံရေးနဲ့သူနဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်ပေးရေးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရင်တော်ဖန်ဆီးမှုကိုပြသထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုကိုမစ္စတာနာကာမူရာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဂျပန်ဘက်ကိုရှင်းလင်းချက်မပေးဘဲရုရှားကတစ်ဖက်သက်လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အများဆုံးပြန်နာမထားတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းCommittee to Protect Journalists CPJ ကရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီဂျပန်သတင်းတော်ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးရမယ်လို့သူတို့ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နာမည်နှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဟာအိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့ရဲ့နောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးကမ္ဘာအဆင့်ဆင်းရဲမှာအဆင့်6ကိုကျသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်မုံငွေအဖွဲ့ IMF ကပြောလိုက်ပါတယ်။အခုသတင်းမှအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခုနောက်ဆုံးစီးပွားရေးအလားအလာခန့်မှန်းချက်မှာ2028ခုနှစ်အတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အမေရိကန်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.469 ထရီလီယံရှိမယ်လို့ IMF ကခန့်မှန်းထားပါတယ်။2026ခုနှစ်အတွက် IMF ရဲ့ခန့်မှန်းချက်မှာတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရုတ်နဲ့ဂျာမနီတို့ရဲ့နောက်အဆင့်၄နေရာမှာရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမေရိကန် GDP ဟာလာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.521 ထရီလီယံကိုရောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.488 ထရီလီယံရှိလာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဗြိတိန်နှစ်နိုင်ငံသလုံးဟာဂျပန်နိုင်ငံထက်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုပိုပြီးတော့မြင့်မားလာလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းဂျပန်ရန်ငွေဆက်လက်အားနည်းနေမှုကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့တွက်ချက်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ GDP တန်ဖိုးဟာရော့ကျနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့လူဦးရေကျဆင်းမှုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့အကြားပုံမရင်းနှိမ့်နှမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွန့်အားမြင့်တင်မှုတွေကတဆင့်စီးပွားရေးတိုးတက်စေရေးမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အမေရိကန်အာကာသဆိုင်ရာတီထွင်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ SpaceX ကယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်သူ့ရဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုဒစိပိုင်းကန့်သတ်ထားပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်စင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေနေတယ်လို့ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးအရာရှိတဦးကပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အဲ့ဒီအရာရှိဟာဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာသတင်းတောက်တင်တဲ့စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျိုဒုအခြေပြု Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေအပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေကရုရှား drone တွေကိုကြားပြတိုက်ခတ်မှု
တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းတွေအပြင်ရှေ့တန်းထောက်ပံ့ရေးသယ်ယူပို့ဆောင်မှုနဲ့ကင်းတောက်လုပ်ငန်းတွေကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနေကြောင်းအဲ့ဒီသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ရေးကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု SpaceX နဲ့ NATO အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကအင်္ဂါနေ့ကနေပုတ်ထုံးနေ့အထိမြို့တော် Kiev နဲ့တခြားနေရာတွေမှာကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာပေထိန်တုံးကြီးနဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky ကပေထိန်တုံးကြီးပြစ်လွတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဖက်နိုင်ငံတွေစီကကြိုတင်အသိပေးချက်တွေမရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုက Ukraine ကိုဆက်လက်ထောက်ခံမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေအကြမ်းမှာ Mr. Zelensky ဟာပုတ်ထုံးနေ့ကလန်ဒန်မှာ Britain ဝန်ကြီးချုပ် Andy Burnham နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ပြတင်းဆိုရကယူကရိန်းကိုဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပြီးယူကရိန်းကိုလေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတုံးကြီးထောက်ပံ့မှုတွေအရှိန်မြင့်တင်ပြီးအများဆုံးအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖြန့်ကျက်ချထားမယ်လို့လည်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။နေအောင်နင်းလေရင်တင်သင်မောဥဆောင်နဲ့ရေရင်အုပ်စုကိုလေ့ကျင့်ရေးပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပစိဖိတ်သုံးဒေသအနောက်ပိုင်းကိုဆစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောလိုက်ပါတယ်။တရုတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုလူမှုမီဒီယာပေါ်မှာပုံထုံးတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခုလေ့ကျင့်ရေးဟာလက်တွေ့ကြတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာအဲ့ဒီအုပ်စုရဲ့စစ်စင်ရေးစွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့နဲ့မြင့်တင်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နှစ်စဉ်ပြုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဥပဒေလှုပ်ထုံးလုံကြီးတွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးဘယ်တီးခြားနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ပြစ်မှတ်ကိုမှဥတည်တာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်မဲ့အချိန်နဲ့နေရာအတိအကျကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပါဘူး။တရားနှင်းလင်းတင်သင်မောနဲ့တရုတ်ပဲ့ထိန်တုံးကြီးဖြတ်သင်မော၃စင်းတို့ဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဘက်ကိုဥတီပြီးအိုကီနာဝါရဲ့ပင်မကျွန်းနဲ့မီယာကိုဂျီမာကျွန်းတွေကြားကနေအရှေ့တောင်ဘက်ကိုဥတီခုံပေါင်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။တိုက်လေရင်ပြန်တက်တာနဲ့ဆင်းသက်တာကိုနောက်ပိုင်းမှာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်စစ်သင်မောတွေရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရာစုဝတ်တရားရုံးICC ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကတန်ခတ်ပေးဆိုမှုစင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကတံပြန်ရေးအစီအမံတွေကိုစီစဉ်နေတယ်လို့ NHK ကသိရှိရပါတယ်။ EU ခေါင်းဆောင်တွေဟာချာသာပရင်းနဲ့တောက်ကြံနေတွေမှာကျင်းပမဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုဖို့ရှိတဲ့မူကြမ်းရဲ့အခုနောက်ဆုံးမူကို NHK ကရရှိထားပါတယ်။အဲ့ဒီမူကြမ်းမှာဥရောပကောင်စီကအမေရိကန်ရဲ့တန်ခတ်ပေးဆိုမှုတွေအပေါ်အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့အမေရိကန်အစိုးရကိုတိုက်တွန်းကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီတရားရုံးကိုကာကွယ်ပေးရေးနဲ့တန်ခတ်ပေးဆိုမှုတွေရဲ့တည်ရောက်မှုလျှော့ချရေးအတွက်တင့်ညော်တဲ့ကဏ္ဍဥအစီအမံအားလုံးကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ဥရောပကော်မရှင်စီဒီကောင်စီကတောင်းဆိုထားကြောင်းအဲ့ဒီစာရေးစာတမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ EU ကုမ္ပဏီတွေက ICC ကိုဝန်ဆောင်မှုဆက်လက်ပေးအပ်နိုင်အောင်အဲ့ဒီအစီအမံမှာအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေအကျုံးဝင်စေရမယ်လို့မူကြမှာဆိုထားပါတယ်တတိယနိုင်ငံတွေကချမှတ်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို EU အတွင်းမှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကကျင့်သုံးတာကိုတားမြစ်ထားတယ် EU ရဲ့ပိတ်ဆို့ဟန်တာမှုဆိုင်ရာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုဥရောပကောင်စီကရည်ညွှန်းနေတယ်လို့ EU သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအပြည့်အဝအသက်မွင်ခင်ရက်180ကြာဆိုင်ရာကာလရှိပြီးအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး EU ကအမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ် EU အနေနဲ့အဲ့ဒီပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုအမှန်တကယ်ကျင့်သုံးမှလားဆိုတာမသိရသေးပေမဲ့ချိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းသူတို့ကပြည့်စုံပြောကြားခဲ့ပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: သောတာရှင်များမင်္ဂလာပါ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခတ်ပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ33မှာအချိန်ဘလောက်လိုမလဲလို့မေးတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လှုပ်ကြည့်လို့ရတာတွေပါတဲ့ဂျပန်ကအလဲပတ်ခီးစဉ်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ไคตูเนตังเหงเจ้ไมค์โตมีเยคไคงานินจาปะไดโกอศีเปียๆยောက်ชิตัวบาบินินจาละเนชูริกันปิจิโบอะด้วย2หยกตาตันซีนิบาเรชูริกันโซราตัมมณีอะชุ่มเหมี่ยวเนปงซันชิเรละนันเกบาเจโลปงซันชิรามะบาเรตันซีนิเรตรีอะมะจีบาเว
0: ติงกันซา33ตั่วซะลันโกนาทองบา
2: โดโนคไรมาชิมัสกะ15分くらいですわかりました

0: すごい、本物の手裏剣だ。
1: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
3: 我家的将军我记把没
4: My god手裏剣ピッてニアをウィンボーあちんぶらうさんはもれるウィンナンを見ないばれ。
5: どのくらい待ちますか？
3: ブラウサンやもれ。
4: ウィンナンが便秘ばれ。
6: 15分くらいです。
3: さあ、5分ならば。
4: マイクが便秘ばれ。
5: わかりました。
3: ほけ。
4: トゥルーエレを焼いてか、ガイドは、シュリケンをじび、セルシャーでちょわねばれ。
0: すごい、本物のシュリケンだ。
3: あおせやじ、だけせ、シュリケンらなべ。
4: ウィンナンがトゥルーのウを信じゃばれ。
1: あの的に投げてください。
3: ほぴまこぴば。
4: マイカー、シュリケンをぴらいばび。
2: えい。
3: けいこわ。
2: ああ、落ちちゃった。
3: はあ、ちゃどわび。
4: みたねんげんういれにゃ、ぴまこちやんぴやら、まいちんたらだど、かてねとれの。ぴまこもちべ、あこちゃどわれぼめ。
3: ほてな。てげねとはてがとんのんが。
5: どのくらい待ちますか？
3: ဘလောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
7: ်どのくらい
3: ဆိုတာဘလောက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
7: 待ちますか
3: ဆိုတာကရိယာ
7: 待つ
3: ဆောင်တယ်ရဲ待つပုံစံ
7: 待ちます
3: 待အမေးပစ္စည်းခထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘလောက်ဆောင်ရမလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ကတခုခုလုပ်ဖို့အချိန်ဘလောက်လိုမလဲမေးတဲ့အသုံးနှုန်းပါအချိန်အကွာအဝေးပမာဏတို့ကိုမေးတဲ့အခါအမေးစကားလုံ
7: းどのくらい
3: ကိုသုံးရပါတယ
4: ်အဲ့တော့ဘလောက်ဆောင်ရမလဲမေးခြင်းရင်待つဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာကိုသုံးပြီးどのくらい待ちますかလို့မေးရမယ်နော
3: ်ဟုတ်ပါတယ
4: ်တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
7: 待ちますかどのくらい待ちますか？
4: トラシのပြောလို့ရကြတယ်မဟုတ်လား
3: ？အခုတကားဘလောက်ကြာအောင်မလဲမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောတစ်ခုကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။လေစိတ်ကိုသွားနေတဲ့တက္ကစီတစီရင်ကျော်ပိတ်ဆော့နေတာကြောင့်ဖြည်းဖြည်းပဲသွားလို့ရတဲ့အတွက်ခီးတွေကရင်မောင်းကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ
8: ်။すみません。あとどのくらいかかりますか？20分くらいです。
3: アデベルを聞いてみ。
8: すみません。あとどのくらいかかりますか？
4: てせいらう、なおたぶらうじゃんれ。
3: てにやま。
7: すみません。
3: そら、たぱるゆえあよんさいむをやぶぴょれざかば。
7: あと。
3: そら、なおたるアデベやばれ。あくさんぴ、こんぴでちゃいんぴん、なおたぶらうじゃおむれそれアデベば。
7: かかります。
3: そら、
7: かかる。
3: じゃれ、え、ます、ぽんざん、くりやってばれ。あちん、ウェイ、こんじゃらどどどんないまれ。
8: 20分くらいです。
4: ミニ20らば
7: ?20 分。
3: そら、ミニ20。
7: くらい。
3: そら、らう、ろでべやばれ。
4: ピアナタンビー、ライブヨジば。
7: どのくらいかかりますか？あと、どのくらいかかりますか？
4: トラシのပြောလို့ရကြပြီလား
3: တခြားအချိန်တွေအတွက်မေးဖို့မေးနေကိုလည်းလေ့ကျင့်အောင်တော်ဒါရှင်တို့ကပြရိုက်ကိုဘတ်ကားနဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာတရားရောက်ကိုမေးလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြရိုက်ကလမ်းလျှောက်လို့ရတဲ့အကွာအဝေးအတွင်းမှာပဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်လူကပြန်ဖြေလာတဲ့အခါဘယ်လောက်လောက်လမ်းလျှောက်ရမလဲလို့ပြန်မေးကြည့်အောင်လမ်းလျှောက်တယ်က
7: 歩く
3: သူရဲ့ ます ပုံစံက
7: 歩きます歩きます
3: ပါပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
9: どのくらい歩きますか？どのくらい歩きますか？
4: トラシのပြောလို့ရကြရဲ့နော
3: ်ဆက်ဆက်တို့ပွားစကားလုံးများခံတာပါအချိန်တိုင်းတာကိုဖော်ပြတဲ့အသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာပါမယ
4: ်ဒီနေ့ဇလန်းနဲ့မှာစောင့်ရမယ့်အချိန်ကိုဂျူကော်ဖုန်းခုတိုင်း15မိနစ်လောက်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်
3: ဟုတ်ပါတယ်မိနစ်ဆိုတာ
7: 흠.
3: 이 뒤에 나오마 두고 태야 바래. 우바마 5분에 소인
7: 5분.
3: 3분에 소
7: 10분.
3: 와. 10세
7: 10.
3: 예 나오마
7: 흠.
3: 라이트에 가. 뿡. 로 단 퇴야 바래. 에라리 드리 타자 봐 카냐.
4: 나장 위 딱 하고 라이 표지 봐. 5분에
7: 5분.
4: 3분에
7: 10분.
4: 15분에
7: 15분.
4: 미니넷에
7: 20분.
3: 나르쿠가 짜미네 나이오 뾰레
7: 지깡
3: 바 아예이트와 깽가나 나오마
7: 지깡
3: 고 태야바메 따나이자 소인
7: 1지깡
3: 나나이자 소인
7: 2지깡
3: ဖြစ်ပါတယ် ဒီနေရာမှာတချို့ကဏ္ဍတွေကိုအတန်အတွက်ပြောင်းပြီးထွက်ရတဲ့အတွက်သတိထားဖို့လိုပါတယ်၄နာရီကြာကို4時間ခုနှစ်နာရီကြာကို7時間လို့ထွက်ရပါမယ်ဒါဆိုတနိုင်းနဲ့မိနစ်30ကြာဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ1時間30分ပေါ့နော်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်နောက်ထပ်ပြောနေတတိရှိပါသေးတယ်30分
5: なゆはそれとぼね。はん。ろれぴょるやばれ。だじゃん。1時間半。ろぴょるやばれ。でにとはざらんごてかおぴゃなたんじゃやん。マイカ、あちんぶらおさおやむれろみにであいんごてじゃあよんさいなたんば。どのくらい待ちますか？
0: 15分くらいです。わかりました。すごい、本物の手裏剣だ。
9: あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。あくさびマイクね、あとぴょ、けぽいんじむかなわ。でにろ、こうらいらついろじろやらればれ、あればきいせんるいちゃんをぴょぴゃばめ。
3: ဂျပန်မှာလာလေတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုယ်တိုင်စမ်းသက်လောက်ကင်ကြီးလို့ရတဲ့အစီအစဉ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဇလန်ထဲမှာဆိုရင်မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့ရှူရီကန်လက်နက်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။နင်ဂျာတို့ဆာမူရိုင်းတို့လည်းလောက်ကြီးလို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကီမိုနိုဝတ်ကြီးတာလက်ဖိတ်ကြံတဲခင်တာပန်းလာထိုးတာဂျပန်မောင်းလောက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒ ဟင်းပွဲနမူနာပုံစံတူတွေလိုမျိုးပေါ့အမတွေ့ဘူးလား
4: တွေ့ဘူးတော့ဗောပလတ်စတစ်တွေနဲ့လုပ်ထားတာတွေလေတကယ်အစ်စ်တိုင်းပဲ
3: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစားအသောက်ပုံစံတူတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျပန်ပီသားတယ်လို့ပြောနိုင်တာပါဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ငရင်မိုးတက်လေပြင်းမီးလောင်မှုဆူနာမီစတဲ့ဘေးရန်တွေကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ခံစားစီပြီးဘေးရန်တွေဆိုင်ရာကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအတွက်အထွေကြောင့်ရယူလေ့လာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ
4: ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဘေးရန်ရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါပဲ
3: တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှက်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ
4: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်နဲ့မိုက်တို့မန်ဂါကပ်ပြေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်